0: Mesto vašeg okupljanja i ovog prolića, Plus Radio.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.

najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.